5年なくは金にちっくまにならはる。ジェッチョンのムッチョンの財に敬拝。ムモンクワイキヌコエハカキニチチツヌムヌイヤネジャンザヌムヌハイヤニヘイマンチェスヌムヌアヤニヘイニヘイ。